0: Det är skott för figor.
1: En kabar ert varm. Macht mir lächer in darm. Vom Schnaps war ich dich.

bäst. Kom ihåg att du vänder kvind. Så han så kält sig snå ändå nas. Och du slämmer hår ändå blås. Es gendlich schon lang vorher, a frische Windel braucht.